0: Edison Gold. Откупим продаја злата на едно место. Ваше богатство, наша приоритета. Сауска 9, Любљана. Edison Gold.
1: Само љубезен. И само твои најлјубши љубезенски хити. На Радио Ена 80.